0: Zamislite da svaki dan provodite u velikoj gradskoj školi. Žamor, buka, gužba, dozivanje, trčanje. A onda, odjednom, sve to nestane. Ostajete samo vi i nekoliko učenika. U današnjem podcastu razgovaramo s djevojčicom koja je iz velike gradske škole preselila u malu seosku školu s niti 20 učenika. Tamo ju je u razredu, osim učiteljice, dočekala samo jedna učenica. Dobrodošla u našu malu školu. Prije nego krenemo na ozbiljne stvari, idemo na jedan brzi test. Što ti je draže? Beton ili trava?
1: Trava.
0: Prometna buka ili cvrkut ptica?
1: Cvrkut ptica.
0: Veliki shopping centar ili šetnje sa psom?
1: Šetnje s mojom Lulu.
0: Došla si iz škole koja ima nekoliko stotina učenika. U razred gdje ti činiš pa 50% cijelog razreda. Kako se osjećaš?
1: Pa osjećam se dobro jer je škola na selu, a ja volim selo. I prije nego što smo se preselili, vikendima smo dolazili na selo. A malo sam i tužna, jer sam u gradu ostavila svoje rođake i prijateljice. Kao na primjer, Klaudiju, Lanu i Anđelu. A nedostaje mi i moja učiteljica. Na odlasku mi je rekla toliko lijepe riječi da sam se skoro pa rasplakala.
0: Sigurna sam da si ti zavrijedila tako lijepe riječi. Kako je izgledao tvoj prvi ulazak u novu učionicu?
1: Pa, mama me dovela u školu. Kad sam ušla u razred, bilo mi je čudno, jer je bilo samo nekoliko klupa i stolica. Ali znala sam da će u razredu biti samo jedna djevojčica, ali mi je opet to bilo neobično.
0: Je li te bilo strah nove škole, nove sredine?
1: Pa i nije baš, jer sam razgovarala s mamom i tatom i mislila sam, sve će biti u redu. Moja sestra se malo bojala, ja baš i nisam.
0: Što ti je bilo najneobičnije kad si došla?
1: Pa bilo mi je čudno što ima jako malo djece. Učiteljica mi je rekla da u cijeloj školi ima samo 16 učenika, a u mom prijašnjem razredu bilo je 18 učenika. Ja volim tišinu, ali ovdje je toliko tiho da u razredu čujem sat na zidu kako kuca. Neobično mi je i ta pećina drva tu u kutu. I dvorana za tjelesni je jako mala, ali je topla.
0: Što ti se baš sviđa u novoj školi?
1: Pa, sviđa mi se što imam informatiku, a u staroj školi je nisam imala. A ja baš volim informatiku. Sviđa mi se i što nemam puno zadaće, što možemo ići u trgovinu. A u gradu nismo smjeli jer je bila jedna velika ulica i bilo je puno automobila. Volim i što imamo tjelesni sa učenicima drugog i četvrtog razreda.
0: Misliš li da se lakše izvući ako nešto ne znaš u maloj školi ili u gradskoj školi?
1: Mislim da se ovdje teže izvući. Ovdje nema izvlačenja jer nas je toliko malo da nas učiteljica čuje i kad dišemo.
0: Evo, djevojčica s kojom sada dijeliš razred je izvan sebe od sreće što više nije sama s učiteljicom. Bilo je dosadno jer joj je nedostajalo društvo i u razredu i za vrijeme velikog odmora. Kako provodiš veliki odmor?
1: Pa, mislio sam da ćemo visit, da tako kažem, na mobitelima, ali ovdje nema baš svuda signala, što i nije tako loše, jer onda se možemo više družiti, podijelimo tajne. Mislim da je ona baš dobra prijateljica, a i ja se trudim biti njoj dobra prijateljica.
0: To je baš lijepo čuti. Čini se da ti je nova škola donijela jedno novo, lijepo prijateljstvo.
1: Pa, iznenadilo me koliko smo brzo postale bliske. Ne natječemo se tko je bolji, nego pomažemo jedna drugoj da obje sve shvatimo. U velikom razredu imaš razne grupice, popularne i manje popularne, dječake i djevojčice. Toga ovdje nema.
0: Nedostaje li ti velika škola?
1: Pa, ponekad mi nedostaje, ali mi je i ovdje jako lijepo. A svoje prijateljice u staroj školi posjetim kad im je nastava poslije podne, jer meni nastava tad već završi.
0: Možeš li poručiti nešto djeci koja mijenjaju sredinu kao ti?
1: Ne bojte se, u maloj školi je manje gužve, ali dobijete više pažnje.
0: U tome jest ljepota malih škola. Hvala ti što si s nama podijelila svoju priču.
1: Hvala vama što ste me slušali.
0: Slušali ste podcast Između dva zvona. Što biste učinili da sutra baš vi budete između dva zvona? Razmislite.